ye chogero chao tuo del ko ma pat pat iko nyotien kin diro machano konyo kom na ngap kimu kene ma purata ma wi chogero kita vun chogero kiti mungi buch matien kima don tok mungi buka wen mungi buman chogero ene dem la